سویتن سیا پروان کرنا جی. اگلا جڑا پروگرام ہے مان یوگ سکتر صاحب جی کو آپ جی سرون کرو. آپ ساری سنگتان تن تن صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی کے پاون پرکاش پرو دیا لکھ لکھ بدھائیاں لکھ لکھ بدھائیاں. پلا چکا تھی چھیما پتی سانجی کرو جی.